bia bosome nsia yi ana wan hu de course wo he bosome nso ne nkwa wieye o enkwa kweye enkwa wieye relax me se enye den enkwa wieye Yesu wa mani si wa kwa mebiemu. Beba ni sari nade. Inti eneye odombre eneye mkwa jede. Enfa unyame somne wa mpai bonye de. Keni agro. Meke nkani ewo asempano sedi emeti uchiro maeno. Obaje mfi entri. Wa nkaya mame. Mami ya minya akuwa mekani. Papa Cosmos ewo sepase wa mekai Bible no amame eye mi amabrewa ye maame twreboa ya da bia me boni din ewrade aton safre ye maame twreboa ewo sujalai echi heya ye maame twreboa ofiko bekwai esumnya maame twreboa ewrade mfa ne kra nye dey insi eye ni nua pani maame ani 73 years. We will be a radinian coupon and car home.

asen nani erade nyina ni mfiaware ne so dia etosu mienu osi ebi kogu ebu abuo so abuo stone tie na emu na wuduaye no ameko ene menke na wuduaye no aduaba na wuduane wose ebi kogu hifa ebuo ebuo na aduaba a wuduane buo so de ebede na timi aso aba e kpaya ye bebo ne se beyi bube bi obone fo no de ato ya bra ya sase so e ki wa ye juma che na so juma ne ntumpon wa wari ya che na saware ne ntumpon wo mama akwa ware no wo mama akwa ware no ensa chere bi anyeden emai che se aware no ejinabo so ebuo netie aduaba bi abetimi aso a che se ni hini no edua no ni hini ne yede ewu asase mu number ni 0242 15 2184 0242 15 2184

sahin ha minya mino aya aya saido ah etimi mi medi medi kunni mankasa medi ni dabia anita frie minya ko pano aya wa sahin wat yesu medi mi watire no no aya wa sahin ha mimi yesu no minya ko pano aya saina hey anuti medi medi medi medi kunni mo matamfo so dabia mese minya ko pano aya wa sahin ha anita.

shumacha imojani mu mesema mama mikuni mbia franka ni suwa waya sumacha ha media mikao mi anita free eka ide interesi mama vim yesu na medene wate na suninti mi baifu nti minkume awomba ninti minkami nshada semantu mianka yesu anshadia ezide na mukameshe sawu sumu yesu wa sumniye neja nyatomu no nyatomu esumasi bwane nkete nketia mwishise sumasi ya moyen mwinyai na wawura ni waba ene wiase ye womuno akwa bibisa obi apre obi apasa okani onkuto fom no ndo jina so na se nyame juma na ye ye dia e die nti na wose wukan wunu ato fom na wujina so na baya dani atumi apaja osusu nyankopon na hinie no na onko abetima apaja ahini akwa nyano me nyame busa e ti onko obetumi apaja kwa wuti mpeja enti mwobi nso mubi na mwa wate enka wobi ntufom enka wobi nsha enka wobi nsha na pia mpasi ya unkwa ni ya hun na unkwa abetu matunyuma kwa wawiasi nina aduma chedi ya ninyami wafama bakufu misin kunim wamaja ni mwa Yesu mocha ene nyame juma adane bibia ho nyuntua yetwoi ene obi pese wopua okra jezo pese wono ye boni asa na wopua na okoka yase anita de opekasa ah me kanu kuram kwa na mapekasa nkwa de mepe sansa bible say duani mpapa na wanya na yoboni tisano kureta wana manka yoboni se uti ya mea na usu utu nyami mwenyum anasa uye nyami ya jumabia yanu nukuramu yanu tine kwa nso na usu nyamku pwati meshiro na usu ubene jama mwa kwa nso ubene esumu